Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, майже лутяцин і сусид. Врать саме Борис, не маси одись, Оксані вратіш –